Det var Louis Armstrong og Cy Oliver's orkester. A Kiss to Build a Dream On og Your Cheating Heart. Vi skal så høre Grete Thordal med Kærlighed. Og Lulu Sila kommer med

mannen et kys. La oss nu se hva det vil ske hvis vi nærmere går inn på min fikse idé. Neste eksempel skal være så fjendtlige herre som kampberedt står oppmarsjert, men så plutselig blir der kommandert fremad.

Dusty Springfield hører vi med If You Go Away. Og så var det C.B. Jørgensen med Bellevue. Frankie Miller skal vi høre nu med Down the Honky Tonk. Og The Tremolos kommer med Even the Bad Times

Yeah. Even the good times are good. Yeah. The tremolos. A sort of Frankie Miller med Down the Honky Tonk. Nu skal vi så over og høre Bryan Ferry med One Kiss. Meko. Det ved jeg i hvert fald. Han har lavet musik til den her film, der hedder Star Wars engang.